Poštovani slušateljke i poštovani slušalci, evo mene u studiju 330 multietničke radio stanice u Melbourneu, eto vas, pored vaših radioaparata, pa družit ćemo se narednog sata. Biće dobrih muzičkih nota, malo vijesti, poneka i šala, pa na 92,3 MHz neka vam je skala. Ja sam urednica i voditeljica programa Suada Suljica Kolović, pa i ovoga ponedeljka 5. oktobra 2026. godine bosansko-hercegovački program vam donosim na lijepom bosanskom jeziku i time se ponosim. Kao što sam već nekada rekla, vi uz vaše radioprijemnike i ja iz studija, pravi smo tim, usrećena se Dalinka, ona je Bosne sinonim. Zato mnogi od vas kažu da je za našu emisiju vremenski rok od sat vremena kratak, ali neće biti ni tog sata ako ne ispoštujemo dati nam zadatak, a to je da svako od vas koliko ko može za radio ton donira, pa da u eteru i dalje Sevdalinka vam svira. Vaša donacija, makar i minimalna, za opstanak naših radio programa je krucijalna. Nazovite da mi vaše ime, broj telefona i iznos donacije date, a broj telefona već znate je 94151923, jer u toku je radio ton. I donacije ćemo prikupljati cijeli oktobar, znači sve do novembra, ali eto što se prije javite, prije ćemo znati kojim putem je to sve krenulo. Kada nazovete, znači ovdje ja ću javiti, uzeti vaše podatke, 94151923 telefon, molim vas da sačekate 20 sekundi, jer sada je telefon prebačen samo na druge sobe zbog ovoga radiotona i traje dok se prebaci lampica. Meni ovdje možda 20 sekundi, već sam jedan poziv pa tako znam. Evo, želim vam lijepo i prijatno slušanje i srdačno vas selamim i pozdravljam i zovite, molim vas, kada bude išla pjesma ili neki audio zapis i hvala vam unaprijed.

poštovani slušateljke, poštovani slušalac, kao što znate, u toku je Radio Ton, pa evo molim vas da podržite opstanak našeg radija. Od vaših donacija ovisi da li ćemo se i dalje čuti u eteru. Uz vaše financijske donacije 3 Tripset radio stanica, ova multietnička, na čvršće temelje staje, a dok je nje i naš program će da traje. Podržite Radio Ton koji vas jednom godišnje zove, jer ne bismo imali naših emisija da nije stanice ove. Pa svaka donacija je dobro došla, nije bitan iznos, bitno je da se pokaže zajedništvo i da damo svi koliko ko može. Znači, nazovite broj telefona 9415-1923, ja ću javiti da mi date vaše ime, prezime, vaš broj telefona i iznos koji možete donirati, pa onda ja vas naredni dan ili kako se dogovorim zovem, pa da se vidimo i da preuzme donaciju, da vam dadim priznancu, potvrdu za Radio Tom Flečges koji je kod mene taj blok. Znači, nazovite i najbolje je da se daje keš i na licu mjesta dobijete priznanicu, tako da se to tako rješava najbrže. Znači, nazovite 9415-1923 i kad zovete, sačekajte 20 sekundi da se ja javim, toliko treba da mi se prebaci telefon linija ovdje, a zovite dok teče pjesma ili neki audio snimak, a nije baš dobro dok ja pričam. E, hvala vam unaprijed.

Telefon radi, izvolite nazvati da date neku donaciju, znači za Radio Ton. Telefon je 9415-1923. Kada zovete, molim vas da sačekate, možda 20 sekundi traje da ja vidim lampicu da je tu telefon i da vam se javim. 9415-1923. Očekujem vaše pozve.

češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj.

u toku je radio ton, nazovite, pozovite, dajte neku donaciju da bi opstala ova naša radiostanica, da biste nas slušali dalje. A evo malo šale, malo da se razonodimo. Bili su juče, znači, izbori, opći izbori u BiH. Rekla sam već da je ponovo izabran Denis Bećirović i Željka Cvijanović i ova Darijana Filipovićka, neke ime sa srećom. A razgovaraju Amerikanac, Japanac i Bosanac o izborima. Amerikanac, kod nas se zna za manje od 2 sata nakon izbora ko je pobjedio. Japanac, he, nije to ništa. Kod nas se zna makar nakon 2 sekunde, Bosanac, ne kontam što vam treba toliko, kod nas se zna 2 mjeseca unaprijed. Vraća se političar kući i kaže ženi, gotovo je, sve je završeno, izabran sam. Stvarno, ne lažeš, pita žena. Ne, sada više nema potrebe, odgovara on. Evo još malo da se malo nasmijemo. Pitaju novinari Muju šta misli o velikom krstu kojega su Hrvati podigli na Humu iznad Mostara. Kaže Mujo, ja mislim da je to jedan veliki plus za Bosnu i Hercegovinu. Policajac zaustavlja Muju u automobilu, prošli ste kroz crveno, morate platiti kaznu. Oprostite, ali ja sam daltonista, kaže Mujo, nema veze, i za strane državljane isti su propisi, kaže policajac. Znači, policajac ne zna šta je daltonista. Daltonista ne prepoznaje boje. Probudi se Fata u sred noći, prodrma Muju, kaže mu sva usićena. Joj, Mujo, što sam sanjala divan san. Sanjala sam da kupujem čizme od 200 eura. A Mujo, onako bunovan, samo se okrene na drugu stranu i promrmlja. Debona, Fato, odspava još malo. Možda nađeš jeftinije. I evo još jedan. Išla žena na glasanje, pa valjda juče, eto, bilo glasanje u BiH, i obukla cipele broj 43. Zaustav je novinarka pa je pita, gospođo, što će vam tolike cipele? Kako što će? Pa na radiju su rekli da dođemo u što većem broju. Hajde i vi u što većem broju nazovite me da date donaciju za Radio Ton.

0: zadnji vlak kroz stanicu bi prošel.
1: Znam opet misliš na mene i to je...
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.